0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Det der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Bingo studio, vær så god.
6: Jeg har bingo på 81.
5: Har du bingo på 81?
6: Ja.
5: Ja, da vet du vel kanskje...
6: Nei!
5: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
6: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
7: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100 000 i lykketallspotter.
8: Dette er Radio Bø.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Ja, her hører vi altså Kulturskolen som framfører Bryan Adams låta Summer of 69. På scenen så det sang Oda Jakobsen, på bassen Kristoffer Henriksen, trommen August Wahlberg, sammen med lærerne Morten Selnes og Tommy Nilsen. Og nu har vi med oss på linje Oda og han Kristoffer. Hallo til dere begge to, god dag, god dag.
1: Ja, hallo.
0: Hallo, hallo. Vi får starte med deg, Oda. Hvordan var det å høre det her lydklippet?
1: Nei, det høres bra ut, og det var jo en bra kveld, så man minnes jo tilbake til det.
0: Mm. Du, hvordan fikk dere beskjed at dere skulle opptre på Bø Retro? Hvordan kom det I gang?
1: Det var vel en Halvard Henriksen som spurt først, og så spurte han Tommy, og så satt han Tommy I gang bandet.
0: Ja, og da ble dere satt sammen til retroen.
1: Mm.
0: Mm. Har dere opptredd før på noe lignende, dere tre elever, han August og Kristoffer og du, Oda?
1: Ja, det var vel når det var sånn jubileum I Gjenskaret på Egil Kristoffersen, så var vi der og spillet.
0: Ja, så bra. Da var det samme gjengen.
1: Mm.
0: Ja. Du, låtene dere kjørte på lørdagskvelden, hvem som har bestemt de?
1: Noen av låtene har vi spillet før, så det var liksom en selvfølge at vi skulle ta de siden vi kunne de ganske godt. Og så det jo mest Tommy som har kommet med forslag, og så har vi nå vært enige.
0: Har det vært mange timer øving I forkant?
1: Ikke egentlig. Vi har bare øvet noen få ganger I uka før selve retroen.
0: Ja.
1: Så, det jo for at...
0: Dere har gjort det før.
1: ja.
0: Så det setter litt I dere.
1: Mm.
0: Mm. Vi skal koble inn han Kristoffer. Og Kristoffer, du spiller jo bass her på lørdagskvelden. Dette med å spille bass og være med I kulturskolen, si litt om hva det betyr for deg.
2: For meg det betyr jo ganske masse, for det noe jeg har gjort I flere årene. Og jeg får jo... Hvis jeg får gjort det med andre, så blir jo spillingen vi bare bedre og bedre.
0: Mm. Hvorfor ble det bass?
2: Det skjedde I starten av ungdomsskolen I 8. Klassen, da jeg hadde min første musikktime. Og så skulle jeg først, jeg tror først det var tromme, og så var ikke det noe for meg. Så spurte han Tommy om jeg kunne spille en rød bass som stod på veggen, og så ble det bare koblet.
0: Hvordan det? Altså, jeg kan ikke spille hverken bass eller gitar. Det vanskelig å spille bass? Kan du si litt om det?
2: Ja, det blir jo vanskelig på starten, for det jo fire tjukke strenger, og du sitter og vet ikke hva du gjør, så det tar jo flere måneder til du faktisk blir sånn kjent med det.
0: Ja, det mye øving hjemme på Veggemo?
2: Ja, det ganske masse øving her. Før for ikke så lenge siden, så brukte jeg jo å øve I 6 timer hver dag.
0: Ja.
2: Men nå har jeg liksom siget litt ned, for det også jobb samtidig. Jeg borte.
0: Mm. Men det sånn at nå du så glad I den bassen at, ja, hvis noen sier, kan du spille bass på den og den låta, tar du det fort?
2: Ja, hvis jeg ikke klarer den, så blir jeg å jo si sånn takk nei til det, men hvis det noe jeg kan, så kan jeg godt gjøre det.
0: Ja. Det går jo litt rykter om at du har blitt så god på bass at du har øvd inn et sånt ordentlig bassriff her. Det forstod jeg sånn at det var en lærer på ungdomsskolen som fortalte litt om det. Kan du si litt om det?
2: Var det på sånn på selve skolen, eller?
0: Ja, det var et arrangement der, jeg tror det var på et arrangement på skolen, ja, der plutselig dukket opp et skikkelig bassriff fra Kristoffer. Det sant?
2: Ja, det var på skoleavslutningen, når jeg var ferdig på ungdomsskolen.
0: Ja.
2: Jeg spurte om jeg kunne spille en sang alene, som før alt ble liksom, ferdig.
0: Ok.
2: Og så fikk jeg lov til det, men det var jo en sang som jeg hadde øvet jo I kanskje 2 måneder, så jeg kunne jo alt uten at.
0: Men da hadde
2: du... Så jeg fikk den sjansen til å gjøre det, så da gjorde jeg det.
0: Ja. Og hva var den... Hva slags låt var det? Hvordan sier du litt om det?
2: Det var The Day That Never Comes av Metallica.
0: Mm. Ja, för att du skönde vi fick lite sån hint om att du har haft en väldigt bra bass på ungdomsskolan så så vi kan säga att bassinstrumentet det du har funnit detta instrument Kristoffer.
2: Ja, det vi har hållit sig ganska länge.
0: Mm. Var du nervös i förkant av retron eller är det bara gå på scen och gör jobben?
2: Nej, jag var inte som slösa i hele tatt eller noe.
0: Nei. Hva med deg, Oda?
1: Nei, vi har nå gjort dette et par ganger, så det blir ikke så mye nærmere nå lenger.
0: Nei. Så det sånn at, jeg husker, Oda, at jeg hadde et intervju med deg her før jul, og det var julekonsert i Kultursalen i Bø. Og da spør jeg deg litt om dette med å satse på musikk. Du har jo en kjempeflott stemme, men Då sa du att musiken är det blir nu mer som på hobbybasis. Du har inte tänkt att gå musiklinje eller något sånt?
1: Nej, jag har inte tänkt att gå musik. Det kommer att fortsätta vara på hobbybasis.
0: Ja. Så du har inte ombestämt dig där, nej.
1: Nej.
0: Mm. För vad är det du har lust att göra när du blir stor för att säga sånt?
1: Nej, alltså planen min det är nog gå naturbruk på Kleiva. Och så akvakultur. Den planen min nu.
0: Men du kan gärna stå på scen igen hvis någon spør deg og
1: ja.
0: Ha det lite som på si. Mm.
1: Ja.
0: Hvordan er det med deg, Kristoffer? Ska du satse på musikken, eller hva planer har du videre?
2: Mm, det samme som jeg vil holde som en hobbybasis, for jeg skal fortsette sånn, jobbe hjemme med sånn, fjøsen og alt det, og fortsette bondelivet.
0: Ja, dere har jo en gård som skal ta svar på, så det blir det du, den veien du går.
2: Mm.
0: Men veldig flott opplevelse. Jeg var i Bøhallen, og dere var først ut på retroen, så det var en flott start. Nå det jo ferietid, og Oda, du jobber litt i ferien. Du skal på jobb om ikke så veldig lenge. Hvor du jobber hen?
1: Jeg jobber på Heimhusene, på kaféen der.
0: Så dit skal du og servere god kaffe og mye godt.
1: Ja.
0: Kristoffer, hva du gjør i ferien? Har du vært borte i ferien? Blir det å jobbe på gården, slottet og alt det der?
2: Vi er på ferie i slutten av denne uka, og så har jeg bare jobbet med slottet i flere ti pluss timer hver dag.
0: Ja. Hvor går ferieturen?
2: Det blir tar til Sverige, til Luleå, og så blir vi der litt, og så er det til Pito og Havsbad.
0: Ja, deilig. Oda, får du tid til å fare på noen ferie, eller blir det bare at du må jobbe?
1: Nei, det blir vi hjemme i år.
0: Ja, sånn er det. I hvert fall tusen takk for en flott opplevelse til dere to, Oda Jakobsen og han Kristoffer Henriksen, og dere hadde jo også med dere han August Wahlberg, han spiller jo tromme, og læreren av Morten Selnes og Tommy Nilsen. Vi hører litt mer på Summer of Sark, han spiller jo tromme, og læreren av Morten Selnes og Tommy Nilsen. Vi hører litt mer på Summer of 69, og så får ikke begge to en riktig god sommer. Ha det!

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Det der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Ja, god kveld og velkommen til Radio Bingo på Radio Bø. Vi så er i kveld til telefonvakt to Else Andersen, tekniker Emily Holm, kontrollør og oppleser Toril Johansen og ansvarlig redaktør Dovi Veka Wilhelmsen Holm. Vi har to lykketall i kveld, så det skal jeg starte med å trekke. Første lykketall 73. 7-3. Andre lykketall 19. 1-9. Altså i stigende rekkefølge med lykketallene så det 19 og 73. Da får vi sats på at det noen som klarer å få tre rekker på ett av de her antallene, sånn at vi blir kvitt noe penger her. For da får du 100 000. Og så må vi minne på at det er 18 års spillegrense på Radio Bø. Og da er vi vel klar til å starte opp med første omgang, et beige ark. En rekke 300 kroner. Første tallet der 21. 2-1. Tjue, seks, to, seks, femti, fem, null, elleve, en, en. Tjuefire, to, fire. 49, 4, 9. 1, tallet 1. 32, 3, 2. 8, tallet 8. 71, 7-1. 38, 3-8. 3-8. Bingo-studio.
1: Ja, hallo, jeg har fått bingo på 71.
0: Ja. Må du slå radioen?
1: Slå radioen på kjøkkenet her.
0: Kontrollnummeret ditt.
1: Det er 24-868.
0: 868. Og settnummer?
1: Settnummeret 42.
0: Og den som har vunnet?
1: Det er
0: Flatøy. Hva sa han nå?
1: Hans Flatøy.
0: Øy.
1: Ja.
0: Er du i Bø?
1: Ja, jeg er i Bø nå, men jeg bor i Oslo, men du...
0: Da skriver jeg Bø nå.
1: Ja, skriv Bø.
0: 2, 4, 8, 6, 8. Der har du, ja. Da skal du få lese.
1: Da har jeg 8, 24, 32, 49 og 71.
0: Ja, gratulerer.
1: Takk skal du ha. Thank you.
0: Ha det. Hei. Da fikk vi en enrekker der på 71, og jeg har lest et tall etterpå. Det er 38. 3-8. To rekker og 600 kroner. Neste tall er 85. 8-5. Nitti. 9-0. Fjorten. 1-4. Seksten. 1-6. 33. 3-3. 86. 8-6. 82. 8-2. 28. 2-8. 5. Tallet 5. 81. 8-1. 22. 2-2. 2. Tallet 2. 84. 8-4. 41. 4-1. 35. 3-5. 46. 4-6. 70. 7-0. 79. 7-9. 44. 4-4. 66. 6-6. 19. 1-9. 51. 5-1. 23. 2-3. 55. 5-5. 3. Tallet 3. 61. 61. En, sju. 30, tre, null. 18, en, åtte. 20, 2, 0. 0. Bingo-studio.
2: Hei, jeg har bingo på 18. Jeg skal bare skru ned radioen.
0: Ja. Kontra. Ja.
2: 22, 8, 47.
0: Ja, sett nummer.
2: 39.
0: Og den sa hun?
2: Han er Hopland Andersen i Bø.
0: Ja, skal vi se. 2, 2.
2: 8, 4, 7.
0: Jeg må jo finne tallene her på den maskinen. Det er, skal vi se. 2, 2, 8, 4, 7.
2: Ja.
0: Der fikk jeg det opp, og du hadde på 18. Ja, ja. Nei, men da skal du få lese.
2: Ja, 2, 22, 51, 66, 85, 18, 33, 49, 50 og 84.
0: Ja, den var god, den.
2: Ja,
0: gratulerer. Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Bingo studio.
3: Ja, hallo, ja. Jeg har bingo på nummer 18.
0: På 18 du også, ja.
3: Ja.
0: Og kontrollnummeret.
3: 34, 8, 6, 6.
0: 34, 8, 6, 6, ja. Og settnummer?
3: Settnummer, hva mener du? Heftenummer, mener du?
0: Ja, det som står nest på blokka di. Der står...
3: Heftenummer 110, er det det du mener?
0: Nei, det står det ikke sett nede på blokka. Eller spiller du på nett?
3: Jeg spiller på nett.
0: Og du spiller på nett, ja.
3: Ja.
0: Og den som har vunn?
3: Det er Arve Sunde.
0: Arvid...
3: Arve,
0: jaha.
3: Ja.
0: Og du ringer fra?
3: Jeg ringer fra Espa.
0: Mm. 3, 4, 8, 6, 6.
3: Ja.
0: Og der var to rekker der. Ja, da skal du få lese.
3: 18, 24, 32, 55, 61, 1, 11, 44, 79, 85.
0: Ja, den var god, den. Gratulerer til deg også.
3: Takk, takk.
0: Ja, ja. Ha den. Bingo studio.
4: Ja, jeg har en bingo her.
0: Ja, på 18, den også. Ja. Og kontrollnummeret.
4: 29, 0, 92.
0: Og sett nummer.
4: 49.
0: Og den sa hun?
4: Lise Abelsen Jensen.
0: Jensen, og du ringer fra?
4: Knapp.
0: To, ni, null, ni, to. Ja. Og skal du få lese?
4: 14, 26, 35, 55, 61, 18, 28, 32, 70, 84.
0: Ja, den var god, den også. Gratulerer.
4: Takk skal du ha.
0: Ja. Ha dem. Ha dem. Da fikk vi tre gode bingoer der på to rekker, og da har jeg lest ett tall etter bingotallet, som var 18. Det har jeg lest 20, 2, 0. Tre rekker og 1000 kroner. Neste tall er 25. 2, 5. 42. 4-2. Syttitre. 7-3. 15. 1-5.

0: 1. Tallet 1. To. 86. 73. 79. 63. 29. 57. 21. 65. 66. 45. 45. 67. 67. Bingo studio.
1: Ja. Jeg må se om det riktig.
0: Bingo studio.
2: Ja, bingo på 66.
0: På 66. Ja. Og kontrollnummeret.
2: 3, 4, 6, 9, 1.
0: Og sett nummer?
2: Jeg kjøper på nett.
0: Og den som har vunnet?
2: Mette Holmen.
3: Jeg tror han har feil.
0: Nå, tror du den er feil?
2: Du må sjekke da, for jeg er litt usikker.
0: Ja, den er nok dessverre feil. For 75 er ikke godt.
2: Nei.
3: Unnskyld.
0: Ja.
2: Greit det.
0: Helt i orden. Greit det. Ha den. Har vi en bingo til? Jeg ser i hvert fall at det blinker her. Så. Vi får se hva som skjer. Om det er flere, så er jeg usikker. Nei. Da, etter, jeg kan jo lese opp tallene etter 66 der, så de trodde de hadde bingo. Det er 45, 45 er godt, og 67. Neste tall er 60, 60. 17, 1, 7. Bingo studio.
4: Hei, hei, jeg har bingo på 67.
0: På 67, ja. Og kontrollnummeret.
4: 27, 49, 5.
0: 27, 49, 5. Ja,
4: og set 46.
0: Og den sa vunn.
4: Greta har mitt skrevet ut. Jeg kan stade ut.
0: Ja.
4: M-I-C-K-E-V-E.

0: Samsung.ute.
1: Ja, och du ringer från?
0: Samsung.
1: To, sju, fire, ni, fem. Og der var det to rekker der på 67. Ja, da skal du få lese.
0: 27, 45, 51, 67, 79, 10, 24, 61, 73 og 87.
1: Ja, den var god, den. Gratulerer.
0: Takk, takk. Ha det.
1: Ha den.
2: Sånn her.
1: Ja. Da har vi en bingo til.
2: Ja, bingo på 67. Ja. På to rekke.
1: Ja. Ja. Og kontrollnummeret?
2: 22415 og 78.
1: Den som har vunnet?
2: Frid Larsen Myhre.
1: Då ska vi se 2, 2, 4, 1,
2: 5.
1: Ja. Nej, det är så. 2, 2, 4, 1, 5. Ja, då ska vi se 67 och det där. Ja, då ska du få läsa.
2: 10, 49, 52, 65, 71, 16, 21, 32, 57 og 67.
1: Ja, den var god den, ja. Gratulerer.
2: Ja. Takk skal du ha.
1: Ja, ha det. Ha det bra. Bingo studio.
3: Ja, hei, vi har bingo på 45.
1: På 45, det var tallet før.
3: Ja.
1: Ja, og kontrollnummeret.
3: Det 22830.
1: Og sett nummer?
3: 39.
1: Og den som har vunnet?
3: Det Heidi Føre.
1: Og du ringer fra?
3: Jeg ringer fra Bø, Søberg.
1: 22830. Og der hadde du på 45. Ja, da skal du få lese.
3: 3, 24, 32, 45, 63, 36, 49, 57, 71, 82.
1: Ja, den var god, den. Gratulerer til deg.
3: Takk skal du ha.
1: Ja, ha det.
3: Ha det bra.
1: Har vi flere bingoer med oss? Nei. I hvert fall fikk vi da en toreker der på 45. Og da har jeg lest tre tall etterpå. Det 67, 67, 60, 60 og 17, 1, 7. Tre rekker, 1000 kroner. Neste tall 58. 58. Netten, 19. Åtte, tre. Femtini. Elleve. En. Seks, ni. 20. 2. 0. Fyrtisju, fyra, sju. Åttini, åtta, ni. Sjuttiofem, sju, fem. 40, 4, 0. 25, 2, 5. 8, tallet 8. 12. 1, 2. 81. 8, 1. 14. 1, 4. 39, 3, 9. 3, Bingo Studio.
4: Hei, jeg har bingo på 81.
1: 81. Ja, og kontrollnummeret.
4: 30, 15, 0.
1: Og sett nummer.
4: 51.
1: Den som har vunn.
4: Marit Berg.
1: Hvor du ringer fra?
4: Sortland.
1: Tre, null, en, fem, null. Der var det fullt hus. Stormen det gjør vel ikke så. Da skal du få lese.
4: Ja. 7, 40, 59, 61, 71, 11, 36, 45, 69, 73, 4, 22, 49, 57 og 81.
1: Ja, den var god, den. Gratulerer.
4: Tusen takk.
1: Nei, ja.
4: Ha det. Ha det.
1: Bingo Studio.
5: Bingo på 81.
1: På 81 der også. Ja, og kontrollnummeret.
5: 11, 5, 60.
1: Og sett nummer?
5: 20.
1: Og den sa hun?
5: Tina Aunan.
1: Tina?
5: Aunan.
1: Du ringer fra?
5: Stokmarknes.
1: Elleve, fem, seks, null. På 81. Ja, da skal du få lese.
5: 1, 4, 12, 16, 18, 21, 27, 31, 44, 47, 59, 69, 75, 81 og 88.
1: Ja, den var god, den. Ja. Gratulerer. Ja.
5: Takk skal du ha.
1: Ha det. Da fikk vi to gode bingo der på 81, og er det andre som vil ha bingo, så må de ha det på det, eller tallet lest tidligere. Vi tar en pause.

0: Ja, så gratulerer vi på andre omgang. Hun Edla med 300 kroner på en rekker, og hun Heidi får 600 kroner på to rekker, og hun Tina og hun Marit deler tre rekken og får 500 kroner hver der. Og hun Frid og Greta ble jo røva, så de får jo trøsteblokket der. Så de må ringe etter at bingoen er over. Da er vi klar til tredje omgang. Et gult ark, en rekke, 300 kroner, og første tallet der er 42. 4-2. Ti. 1-0. 60. 6-0. 66. 6-6. 67. 6-7. 70. 7-0. 40. 4-0. 32. 3-2. 31. 3-1. 77. 7-7. 71. 7-1. 74. 7-4. 24. 2-4. 25. 2-5. 37. 3-7. 84. 8-4. 28. 2-8. 26. 2-6. 6. Bingo-studio.
1: Ja, hei du, det var bingo på tallet 28.
0: Ja, og kontrollnummeret.
1: 11-4-76 og Z-20.
0: Og den sa hun?
1: Det var Vigdis Løvik fra Bingobanden på Sortland.
0: Så den er banden der?
1: Ja, den er eneste original.
0: Ja, ja. 1-1-4. 7-6. Ja, nemen, da skal du få lese.
1: 28, 42, 60, 70 og 84.
0: Ja, den var god den, så får vi se hva som skjer.
1: Ja, ja. Hei, hei.
0: bingo-studio.
2: Ja, det var bingo på 84.
0: Ja, det var tallet før 28. Det. Og kontrollnummeret.
2: Det er 331-Z1.
0: Og den sa hun?
2: Aud Jorunn Pettersen Bogen.
0: Aud Jorunn.
2: Ja.
0: Pettersen. Bogen. Ja. 331. Og der var på 84. Ja. Da skal du få lese.
2: 10, 31, 40, 70 og 84.
0: Ja, den var god den. Gratulerer til den.
2: Takk skal du ha.
0: Ja, ha den.
2: Ha den.
0: Da fikk vi et bingo-tall der på 84, og jeg leste to tall etterpå. Det er 28, 28 og 26, 26. To rekker og 600 kroner. Neste tall er 14, 1, 4. Femtiseks, fem, seks. Sekstien, seks, en. Elleve, en, en. 51, 51, 47, 4, 7, 52, 5, 2. 19, 1, 9. 43, 4, 3. 76, 7, 6. 53, 5, 3. 5, tallet 5. 21, 2, 1. 81, 8, 1. 44, 4, 4. 30, 3, 0. 83, 8, 3. 82, 8, 2. 64, 6, 4. 73 73 Bingo studio.
3: Ja, det var bingo på 82.
0: På 82. Och kontrollnummer.
3: 24 8 6 6.
0: Och sätt nummer
3: 42 42.
0: Ja, och den som har vunnit.
3: Det är Liv Flatøy från Vinje i Bø.
0: Du verden, altså.
3: Ja, du verden, det sier jeg også. Broren min ringte tidligere, og nå ringer jeg.
0: Dere har virkelig slått dere ihop her.
3: Ja, ja, ja. Gode bomber på Bromles, vet du.
0: Ja. Så der, 82. Ja, da skal du få lese.
3: 5, 37, 43, 70, 82. Neste rekke 14, 44, 51, 67, 74.
0: Ja, den var god, den. Gratulerer.
3: Okay. Takk for det.
0: Ja.
3: Hei.
0: Ha det. Ha det. Da fikk vi en god bingo der på 82, og jeg har lest to tall etterpå. Det 64, 6, 4 og 73, 7, 3. Tre rekker og 1300 kroner. Neste tall 13, 1, 3. Sekstito. 39, 39. 65, 65. 72, 72. 57, 57. 86, 86. 78, 78. 33, 3, 3. 58, 5, 8. 36, 3, 6. 48, 4, 8. 1, tallet 1. 7, tallet 7. 9, tallet 9. 46, 4, 6. 54, 5, 4. 23. 2, 3. Tjueto. Netti. Ni. Null. Bingo studio.
3: Hallo.
0: Ja.
3: Jeg har bingo på 23.
0: På 23. Kontrollnummeret.
3: 22980.
0: 22980.
3: Og sett nummer... 39.
0: Og den sa hun?
3: Sonja Clausen.
0: Jeg hørte hva du mener. Hvis du skjønte det. Hva du så, så vant. Var så heldig.
3: Så det er jo ikke så ofte.
0: Nei.
3: Vi ble litt... Luften gikk litt ut av oss der etter den første omgang.
0: Ja. 9-8-0 skal vi se. Der har jeg da tre rekker på 23. Ja, da skal du få lese.
3: Ja. 7, 23, 32, 58, 60. 33, 52, 62, 74 og 83. Og 9, 19, 25, 40 og 77.
0: Ja, den jo god så langt i hvert fall.
3: Ja, ok.
0: Det greit.
3: Ha det bra, hei.
0: Ha det. Bingo studio.
4: Ja, hallo.
0: Ja, det bingo studio.
4: Jeg har bingo på 23.
0: Du også. Der. Kontrollnummeret.
4: 11453.
0: Og sett nummer?
4: 20.
0: Og den som har vunn?
4: Bjørkild Amundsen. Stokmarknes.
0: Bjørkild. Ja. Der. 1, 4, 5, 3. Jeg trykk som ikke feil her. Der har jeg
4: trakt. Ja, men det går an det.
0: Der skal vi se. Ja, da skal du få lese.
4: Ja. 14, 23, 37, 57, 82. 1, 11, 40, 65, 71. 9, 13, 54, 77, 83.
0: Ja, den var god, den også. Gratulerer. Ja.
4: Takk, ha det.
0: Ja, ha det. Da fikk vi to gode bingo der på 23, og er det andre som vil ha bingo, så må de ha det på det, eller et tall som er lest tidligere. Vi tar en pause.

0: 67, 67. Tretten, en, tre. Åtti, åtte, null. Tjuesju, to, sju. Trettifem, tre, fem. Femtisju, fem, sju. Seks, tallet seks. Nitten, en, ni. Femtiseks, fem, seks. Ti, en, null. Tjueseks, to, seks. Trettiseks, tre, seks. Sytti, sju, null. Bingo studio.
1: Ja, det var bingo på 26.
0: På 26. Kontrollnummeret.
1: 35, 2, 17.
0: 2, 17. Og sett nummer?
1: Spalt på nett.
0: Og den som har vunn?
1: Bjørn Lindvik.
0: Hvor du ringer fra?
1: Storsteinnes.
0: Ja, 3, 5, 2, 1, 7.
1: Ja.
0: Der har du på 26, sa du.
1: Ja.
0: Ja, da skal du få lese.
1: Ja, 8, 26, 38, 45, 8, 7, 19, 23, 35, 40, 62.
0: Ja, den var god, den. Gratulerer. Ja,
1: takk.
0: Ja, ha det. Ha det. Da fikk vi en to-rekker der på 26, og jeg leste to tall etterpå. Det er 36, 36 og 70, 7, 0. Tre rekker, 5000 kroner. Neste tall er 89, 8, 9. Åttien, åtte, en. Atten, en, åtte. Tjueåtte, to, åtte. 60, 6, 0. 58, 5, 8.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i 100.000 i lykketallspotter.
3: Dette er Radio Bø.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Ja, her hører vi altså Kulturskolen som framfører Bryan Adams låta Summer of 69. På scenen så det sang Oda Jakobsen, på bass Kristoffer Henriksen, trommean August Wahlberg, sammen med lærerne Morten Selnes og Tommy Nilsen. Og nu har vi med oss på linje Oda og han Kristoffer. Hallo til dere begge to, god dag, god dag.
1: Ja, hallo.
0: Hallo, hallo. Vi får starte med deg, Oda. Hvordan var det å høre det her lydklippet?
1: Nei, det høres bra ut, og det var jo en bra kveld, så man minnes jo tilbake til det.
0: Mm. Du, hvordan fikk dere beskjed at dere skulle opptre på Bø Retro? Hvordan kom det i gang?
1: Det var vel han Halvard Henriksen som spurt først, og så spurte han Tommy i gang bandet.
0: Ja, og da ble dere satt sammen til retroen.
1: Mm.
0: Mm. Har dere opptredd før på noe lignende, dere tre elever, han August og han Kristoffer og du, Oda?
1: Ja, vi var, det var vel når det var sånn jubileum i Enskare på Egil Kristoffersen, så var vi der og spillet.
0: Ja, så bra. Da var det samme gjengen.
1: Mm.
0: Ja. Du, låtene dere kjørte på lørdagskvelden, hvem som har bestemt de?
1: Noen av låtene har vi spillet før, så det var liksom en selvfølge at vi skulle ta de, siden vi kunne de ganske godt. Og så det jo mest Tommy som har kommet med forslag, og så har vi nå vært enige.
0: Har det vært mange timer øving i forkant?
1: Ikke egentlig. Vi har bare øvet noen få ganger i uka før selve retroen.
0: Ja.
1: Så, men ja, dere, det jo for at...
0: Dere har gjort det før.
1: Ja.
0: Så det setter litt i dere.
1: Mm.
0: Mm. Vi skal koble inn han Kristoffer. Og Kristoffer, du spiller jo bass her på lørdagskvelden. Dette med å spille bass og være med i kulturskolen, si litt om hva det betyr for deg.
2: For meg det betyr jo ganske masse, for det er noe jeg har gjort i flere årene. Og jeg får jo... Hvis jeg får gjort det med andre, så blir jo spillingen vi bare bedre og bedre.
0: Mm. Hvorfor ble det bass?
2: Det skjedde i starten av ungdomsskolen i 8. klassen, da jeg hadde min første musikktime. Og så skulle jeg først, jeg tror først det var tromme, og så var ikke det noe for meg. Så spurte han Tommy om jeg kunne spille en rød bass som stod på veggen, og så ble det bare koblet.
0: Hvordan er det, altså, jeg kan ikke spille hverken bass eller gitar. Er det vanskelig å spille bass? Kan du si litt om det?
2: Ja, det blir jo vanskelig på starten, for det er jo fire tjukke strenger, og du sitter og vet ikke hva du gjør, så det tar jo flere måneder til du faktisk blir sånn kjent med det.
0: Ja, er det mye øving hjemme på Veggemo?
2: Ja, det er ganske masse øving her. Før for ikke så lenge siden, så brukte jeg jo å øve i 6 timer hver dag.
0: Ja.
2: Men nå har jeg liksom siget litt ned, for det er jo også jobb samtidig. Jeg er borte.
0: Mm. Men er det sånn at nå er du så glad i den bassen at ja, hvis noen sier, kan du spille bass på den og den låten, tar du det fort?
2: Ja, hvis jeg ikke klarer den, så blir jeg å jo si sånn takk nei til det, men hvis det er noe jeg kan, så kan jeg godt gjøre det.
0: Ja. Det går jo litt rykter om at du har blitt så god på bass at du har øvd inn et sånt ordentlig bassriff her. Det forstod jeg sånn at det var en lærer på ungdomsskolen som fortalte litt om det. Kan du si litt om det?
2: Var det på sånn på selve skolen, eller?
0: Ja, det var et arrangement der, jeg tror det var på et arrangement på skolen, ja, der plutselig dukket opp et skikkelig bassriff fra Kristoffer. Er det sant?
2: Ja, det var på skoleavslutningen, når jeg var ferdig på ungdomsskolen.
0: Ja.
2: Jeg spurte om jeg kunne spille en sang alene, som før alt var liksom ferdig.
0: Ok.
2: Og så fikk jeg lov til det, men det var jo en sang som jeg hadde øvet jo i kanskje 2 måneder, så jeg kunne jo alt uten at.
0: Men da hadde du...
2: Så jeg fikk personen til å gjøre det, så da gjorde jeg det.
0: Ja. Og hva var den... Hva slags låt var det? Hvordan sier litt om det?
2: Det var The Day That Never Comes av Metallica.
0: Mm. Ja, för att du skönde vi fick lite sån hint om att du har haft en väldigt bra bass på ungdomsskolan så så vi kan säga att bassinstrumentet det du har funnit detta instrument Kristoffer.
2: Ja, det vi har hållit sig ganska länge.
0: Mm. Var du nervös i förkant av retron eller är det bara gå på scen och gör jobben?
2: Nej, jag var inte sån stressa i det hele tatt eller noe.
0: Nei. Hva med deg, Oda?
1: Nei, vi har nå gjort dette et par ganger, så det blir ikke så mye nerver nå lenger.
0: Nei. Så det sånn at, jeg husker, Oda, at jeg hadde et intervju med deg her før jul, og det var julekonsert i Kultursalen i Bø. Og da spør jeg deg litt om dette med å satse på musikk. Du har jo en kjempeflott stemme, men Då sa du att musiken, nej det blir nu mer som på hobbybasis. Du har inte tänkt att gå musiklinje eller något sånt?
1: Nej, jag har inte tänkt att gå musik. Det kommer att fortsätta vara på hobbybasis.
0: Ja. Så du har inte ombestämt dig där, nej?
1: Nej.
0: Mm. För vad är det du har lust att göra när du blir stor, för att säga sånt?
1: Nej, alltså planen min det är nog att gå naturbruk på Kleiva. Alltså akvakultur. Under planen min nu.
0: Men du kan gärna stå på scen igen hvis någon spør deg och
1: ja.
0: Ha det lite som på si. Mm.
1: Ja.
0: Hvor er det med deg, Kristoffer? Ska du satsa på musiken eller hva planer har du videre?
2: Det är samma som jag vi håller som en hobbybasis för jag ska fortsätta sån jobba med sån fjøs och allt det och fortsätta bondelivet.
0: Ja, dere har jo en gård som skal ta svaret på, så det blir det du, den veien du går.
2: Mm.
0: Men veldig flott opplevelse jeg var i Bøhallen, og dere var først ut på retroen, så det var en flott start. Nå det jo ferietid, og Oda, du jobber litt i ferien. Du skal på jobb om ikke så veldig lenge. Hvor du jobber hen?
1: Jeg jobber på Heimhusene, på kaféen der.
0: Så dit skal du servere god kaffe og mye godt.
1: Ja.
0: Kristoffer, hva du gjør i ferien? Har du vært borte i ferien? Blir det å jobbe på gården, slottet og alt det der?
2: Vi er på ferie i slutten av denne uka, og så har jeg bare jobbet med slottet i flere ti pluss timer hver dag.
0: Ja. Hvor går ferieturen?
2: Det blir tar til Sverige, til Luleå, og så blir vi der litt, og så er det til Pito og Havsbad.
0: Ja, deilig. Oda, får du tid til å fare på noen ferie, eller blir det bare at du må jobbe?
1: Nei, det blir vi hjemme i år.
0: Ja, sånn er det. I hvert fall tusen takk for en flott opplevelse til dere to, Oda Jakobsen og han Kristoffer Henriksen, og dere hadde jo også med dere han August Wahlberg, han spiller jo tromme, og læreren av Morten Selnes og Tommy Nilsen. Vi hører litt mer på Summer of 69, og så får dere begge to en riktig god sommer. Ha det bra!
1: Ha det!
2: Ha det!

0: Belgia. Så da det altså klart hvem Bodø/Glimt skal møte altså i Champions League kvalifiseringen. Champions League kvalifiseringens tredje runde. Det altså et lag som belgisk, Union Saint-Gilloise eller noe sånt der, skal det være. Vi satser på det, ja. Vi skal komme oss litt videre. Nu er det bare å gjøre klart for dette.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Emily, sett klar med en konkurransevinner på linja.
2: Ja, det gjør jeg. Unnskyld. I dag så var det nummer 7 som ble trukket ut, og det hun. Da skal vi til Kongsvik, til hos Steivor Karlsen. Hallo, Steivor.
3: Ja, hallo, hallo.
2: Du ikke hjemme i dag?
3: Nei, jeg ute i marka.
2: Du ute i marka, ja. Og hva gjør du i marka?
3: Da plukker jeg bær.
2: Ja, og da går det i...
3: Molte og blåbær, begge deler.
2: Så deilig.
3: Ja.
2: Hvordan er moltene? Er det mye molter i år?
3: Ja, det synes jeg.
2: Ja.
3: Men jeg tror det blir mer på fjell etter hvert, men det for tidlig enda.
2: Det for tidlig, ja. Og så det blåbær.
3: Ja, det det masse.
2: Det deilig. Og hva skal du med disse moltene og blåbær?
3: Nei, her fryste du det, og så blåbær jeg bruker jeg til pannkake, og molten, beste multekrem.
2: Multekrem, ja. Det til jul?
3: Ja, ja, lenge med det.
2: Ja, men det deilig. Molter jo veldig populært her oppe. Det jo mye av det.
3: Ja, det det.
2: Ja, og har du vært lenge ute i marka i dag da?
3: Nei, jeg gikk med halv tolv, ja. Nei, ja, halv tolv tida.
2: Ja.
3: Så jeg begynner med en time til.
2: Ja. Er det mye folk i marka, eller er du alene?
3: Nei, det også har en hund med meg.
2: En hund, ja. Så koselig. Hva heter den?
3: Hun heter Raja, og det er sønnen min og datter og svigerdatter med sin hund.
2: Aha,
3: så jeg bruker noe å ha med meg. Jeg synes det så koselig å ha med seg i marka. Så vet jeg, jeg har noen i lammene.
2: Ja, ja, men det høres skikkelig koselig ut. Kan du fortelle, hvordan ser hun ut?
3: Som en sånn der søve i etterhund.
2: Åh, det var sånn nydelig.
3: Og så forlater hun meg ikke.
2: Nei. Så det en trofast hund?
3: Ja, det en trofast hund.
2: Ja, ja, men det høres koselig ut.
3: Ja.
2: Og når du da kommer hjem etterpå fra marka, hva planen for dagen da?
3: Neida, for å håpe at sola holder seg oppe, så kan man sette litt på veranda, renske litt bær og slappe av.
2: Ja, ja, for nå har du sol.
3: Ja, vi finner sol her. Ja,
2: deilig. Er det varmt i temperaturen?
3: Nei, det jeg ikke sikker på hva temperaturen er. Det har jeg nå på telefonen, men nå snakker jeg med deg.
2: Ja. Vi får
3: jeg vet ikke, jeg tror han meldte 17 i dag, men om det blir det, det vet jeg ikke.
2: Nei.
3: Men, men det er jo fint og varmt her, det er det jo.
2: Ja, nei, men det deilig. Vi får håpe det været holder en stund da, så ikke det regner ja. Bort igjen.
3: Ja, sant nok. Det skal bli regn i morgen.
2: Det skal det, ja. Ja, det kan du se. Det er forsvant ja. Den sola. Men ja. Vi har jo hatt en konkurranse gående i dag også, og du svarte jo ganske raskt i dag.
3: Ja.
2: Synes du den var vanskelig, eller var den lett?
3: Neida, språkvitenskap.
2: Ja, det helt korrekt. Da skal du få en fanfare for den.
3: Jeg har vært det borte i det ordet, det ordet før, skjønner du, mange ganger, for jeg er så ferdig å løse kryssord.
2: Åja, oh, riktig, ja. Ja, men så bra. Da, da, du kan det, du.
3: Ja.
2: Og så har du kunnet velge deg en premie, og da vil hos Steivor ha?
3: I bingo-blokk, selv om jeg ikke har noe å tro på det.
2: Hvem vet plutselig så sitter han, vet du?
3: Ja, men jeg vet jo ikke.
2: Nei. Men jeg skal i hvert fall på Sentagård en bingo-blokk til deg allerede i dag, så får vi håpe lykken står deg bi.
3: Ja, takk for det. Jeg får håpe det.
2: Og så får du og hunden kose dere ut og plukke mer bær.
3: Ja, det skal vi gjøre.
2: Ha en riktig fin dag.
3: Jeg liker så.
2: Takk, ha det bra.
3: Ha det. Ha det.